K5 News. Oras alas 12:00 sa K5 News FM. Mayong ugto sa inyo tanan, dira nga nagapamati kita sa sining istasyon sa K5 News FM. Kagdalayawang ginang Diyos nga sa gihapon gintagaan kita sa kagayunan nga baka ministeryo sa inyo ilabi na sa pulong sang Diyos, no? Sa tanan dira nga mga nagapamati sa aton mayong ugtogid, no? Dira sa likod sa sining radio, mabatian ninyo kami sa K5 News FM 101.5, no? Kag din niyo kami makita sa K5 Bacolod. So pwede niyo ini mabuksan, no, kung inyo kami i

Payong hapon mga kauturan, mga kabiyanan, kamusta kamo karon? Unta yara kamo sa mayong kamintangan. Sa sini naman nga hapon, sa sining adlaw nga Sabado, kaga makonsider na ton adlaw nga sa diing kita makahimo sa aton mga pagpala, tinion sa pagpalapit sa atong Ginoo. It's Saturday, it's Sabbath day para sa mga katawan sang Diyos. Nga nagatag sa aton makuturan sa gayon nga kita mga pamalandong kay nagsiling ang balaan nga sulatan kung aton basahon sa libro sang Genesis, mga kuturan. Sa libro sang Genesis, Kapitulo 2, versikulo 1, 2, kag 3, ginagasugit sa aton mga kauturan. Siling niya, gani natapos tugas ang Diyos ang kalangitan, kag ang kalibutan, kag ang tanan nga ara sa ila. Natapos niya ini sa sulod sa anom kaadlaw, kag sa ikapitong adlaw, nagpahuway siya sa tanan niya nga obra. Ginbitisyonan niya ay kapitok adlaw, kagin kabig niya nga isa kapinasahi nga adlaw. Tungod kaysa sina nga adlaw, nagpahuway siya matapos niya tuga ang tanan. Mga katuran, sugisugit sa aton, nga ini nga adlaw, pinasahi nga adlaw. Ginhimo sa Ginoo sa sini, iyagin pahuwayan, iyagin pakamaayo, kagin pakabalaan. Adlaw nga sa diin kita makuturan magapalapit sa aton niya Ginoo, pinaagi sa pagpamalandong sa pagtuon sa iyang bilidhon nga mga pulong. Gani makuturan,

Mayong gabi mga pamilya, mga suki nga nagparamati sa aton nga platotonan, tinig ng reformasyon, mga kakipaib, mayong gabi sa tanan. Sige hapon, dalayaw ng Diyos. Sa sining nga gabihon, bangod sa tanan niya nga mga pagkamaayo, pagproteksyon, sa bilong adlaw, kagkitatanan gin pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial protection. Hindi kita magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat kay sa permita na gin balik-balik diri, amuni ang pinaka importante tanan nga ikalipay sa Ginoo, malipay gin siya sa iyang katawhan nga magadayaw, mga pasalamat sa iya sa tanan nga mga blessing sa bilong adlaw. Mga kamusta kamo? Kamutanan nga mga suki isang K5 News FM Philippines. Kag kamutanan sa gihapon ako nagapati nga kamuara sa inyong mga radyo. Kamay pa nga sa sini nga mga tinion. Padayon kamo gid nga magpamati kag aton dalon sa aton pangamuyo nga Ginoo magpakamay sa aton. Agon nga kita yaman at ipanon kag labaw sa tanan. Iya kita nga giyahan nga makapangalagad sa iya sang sakto makapangalagad siya nga halingin sa aton tigipusoon agon nga sa panahon man sa mga kapipitaan kita man niya buligan kag luwason. Mula nga aton nga mga lubo ng mga pagpanamiyaw sa gihapon samtang idipigil kita magkanto sa aton nga pagtuon mga muyo anay kita. Dagilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na ruplukan. Pinasalamatan po namin yung dagilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon sa inyong prediksyon. Nawa, ito ay magpapatuloy at sa mga pagkataon po ito, sa habang kami ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM at ang siyuro kami na uhigis lahat. Patuloy nawa ang mga papala na kinakailangan sa pamilya, physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganoon din sa lahat ng mga kawani. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong protection at bendisyon lalo tigit sa panahon ng panahon ito na maraming kabagabagan. Ang lahat ay misamot na langin sa magitan ng matamis sa pangalan ng aming Pinesos. Amen. So, padayon kita sa buong makaturan sa aton ng pagtuon. Sa gihapon, padayon nunta ang aton pagtuon sa aton ginatunan nga may mga pamangkot pero unas tanan samtang hindi pa kita pangmangkot may ginhambal ang atong Ginoo Hesus Kristo nga kung basahon ta ang Mateo Kapitulo 5 mga versikulo 29 hang hasta sa 30 ang mga pulong diri ng siling kung ang imo mata nga tuo nagapasandad sa imo lokata ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sa ihaboy ang bugos mong lawas sa impyerno. Kag kun ang imo kamot nga tuo nagapasandan sa imo utda ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sang sa magkanto ang bugos mong lawas sa impyerno. Diri nga tinaga makuturan daw terrible kung ato ni mo nga physical or literal, kaduha ka lang makasala, way nakamata, kay iman, ipalukat man ni Kristo. Dayon, kung kaduha ka lang makasala, kay na nangin ka bang danan sa imo nga pagkasandad, amo ang imo tiil, kaduha ka lang masandad, wala na, way ka na tiil. Pero ang point there is, importante nga likatama nga kita makaintindi sa mga tinaga or sa mga may simbolo naging gamit ni Kristo. Amo na nga, dere, sa padayon kita nga mga tuon, ang tanan naton nga mga sala dapat dulaon. Amo na ang butamalong dere. Ang tanan nga di uyon sa kabuton sa Ginoo, sala na siya. Kakon madula na siya, aw, mali pa yung Ginoo. Pero hindi tam na mahimos ton kagulingon. Pero kung ara si Kristo sa aton nga kabuhi, buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kaya muna iya nga promisa, muna iya saan, sunod sa atong mabasa sa Juan 1, versikulo 12. Kung magpati kita sa iya, dayon, baton na ito siya, sa atong pangipasoon, hindi lang sa atong baba. Ang buto malon sa pagbaton, is kangay bala sa pagkaon, baton na mga pagkaon, pero iyong ginakaunon. Agon nga, ang iyang nutrients, magsulod si malawas, kung ano ang mga sustansya ang kinahanglan nga ara dito. Amo na ang pulo si Ginoo. Amo na ang pagbaton ta kay Kristo. Amo na nga, gintuluan kita diri, nga ang tanan ta nga mga sala dapat dulaon. Ang tanan nga mga pinalangga nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon
nga muna ang nagapirme nga nagapangibabaw sa atong reliyosong kabuhi, dapat utdon. Amo na, utdon ta. Hindi ang tiil. Kaya maglakat ka kung hindi na uyon sa kabutong sa Ginoo, labi na sa mga young people subo nga grabe, sandiin na lang malakot sa, ay hindi, utdon ta na siya. Amot malon, hindi pa dayo nun. Kung nakita mo na ngayong matang kabangdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon pirme. Di ba? Amo na kasimple. Kaya ang tuong nga mata ko ng tuong nga kamot, dapat isakripisyo ko na ini ang kabangdanan sa aton pagsaklaw. Anak bala kita sa pagsikway sa aton kabulingon nga makaalam kag sa pagbaton sa ding harian sa langit bilang isa ka dyutay nga bata. Mamana nga ang bata diringin gamit kay laban sa bata. Tapos lang kayo tuluan. Diba? Now, anak bala kita magbulag sa pagkamatarong sa kabulingon? Ina balang pagpakamatarong sa kabulingon? Anak bala kita talikdan ang aton pinili nga kalibutanon nga mga kaubdanan? Hana bala kita isakripisyo ang kahamuot sang mga tao? Damo ni nga mga pamangkot diri. Ang padya nga kabuhi nga wala katapusan, wala sing katapusan nga balor. Magapanikasog bala kita, kag magahimo sing mga sakripisyo nga nagakaigo sa balor nga tulumuron nga malabot. So, matumalon nga, atong tingohaon nga malabot, ginato na maging kinahalan sa Ginoo. Ang tagsak asosyon nga aton ginaporma, bisan ano man kalimitado, may pila ka influensya sa aton. Ang kasangkaron sang aton pagtugot sa sina nga influensya, pagapaturon sang kadakuon sang pagkasuod, sang pagkamapinadayonon, sang paghulid, kag sang aton gugma, kag pagsimba sa isa nga aton ginaubdan. Ano niyang mga dapat intindihon gin maayo? Dayon, gani pagi sa pagpakilalahay kag sa pagpakigupod kay Kristo, mahimo kita nga mangin kaangay sa iya ang isa kawala sing kasawayan nga halimbawa. Kaangay bala mga kautoran, mga girikanan, mga hambal dayon sila mga kabataan. Tell me who is your friend and I will tell you who you are. O, sugidan mo ko kung sino imo mga amigo, mga amiga, imo mga friends, kay sugiran ta ka kung sino, ano na subong ang imo kaimtang sang kabuhi. Ano imo mga kada, sino mga barkada mo, o sino mga friends mo nga permi mo nangin kaupod kada adlaw. Amo nang butang balon diri nga kung kita kada adlaw kaupod ta si Kristo, no, mapati kita o sindi, sigurado nga mangin kaangay siya ang aton nga batasan. Sang upatian, sang una, mga disipulo, ang mga pulong ni Kristo, napatyagan nila ang ila pagkinahanglan sa iya. Nagpangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa iya. Kaupod niya sila sa balay, sa lamisa, sa latagon. Kaupod niya sila subong ng mga estudyante nga may manunudlo, adlaw-adlaw nga nagamaton gikan sa iya mga bibig, sang mga leksyon, sang balaan nga kamatuoran. Nagtulok sila sa iya subong, mga alagad nga sa ila agalon. Agud matun-an ang iya kag ila katungdanan. Nagalagad sila sa iya sing masinadyaon, malipayon. Nagsunod sila sa iya subong nga mga soldado, nagasunod sa ila komander nga nagapagig-away sang maayo nga inaway sang pagtuo. Kag ang mga kaupod niya gintawag kag inpili kag matutong. Amo na, matawag, mapili, matutong, sigurado. Siya nga nagasiling nga nagapabilin siya sa iya, dapat man maglakat subong sa iya paglakat. Karon kun ang bisan sino nga tao nga wala sing Espiritu ni Kristo, hindi siya iya sang Kristo. Ini nga pagsunod kay Jesus, hindi mangin hindi matulupangdan sang kalibutan. Isa ini katopiko sang pagpahibalo kag kuminto. Ang Kristiyano mahimo nga wala makahibalo sang dako nga pagbag-o. Kay kun labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang iya opinyon sa iya kagalingon apang makita kag mabatyagan ini sang tanan sa palibot niya. Mutumalon, ang imo influensya makita kung ikaw matutuon Kristiyano or hindi. Yadtong may pinaka madalom
nga inagian sa mga butang sang Dios, amo ang pinaka malayo sa bugal o kung pinakamataas sa sang kagulingon. Mayara sila sing pinaka mapainubuson nga mga pangunahuna sang kagulingon, kag sang pinakamataas nga mga paghangup sang himaya kag pagkahalang doon ni Kristo. Nagabatiyag sila nga ang pinakan manubo nga lugar sa iya pag alagad tuman ka dungganon para sa ila. Si Moises, wala makaibalo nga ang iya naong nagasidlak. Nagasilak nga may kasanag nga masakit kag makahaladlok sa mga wala. Kaangay niya nakapakigangot sa Dios. Si Pablo, may mapainubuson gid nga opinyon sa iya kagulingon nga nagapag-uswag sa Kristohanon kabuhi. Siya nagsiling, hindi subong ako nakalabot na o kon himpit na. Naghambal siya na hanungod sa iya kagulingon subong ang pangulo sang mga makasusala. Habang si Pablo, ginapasidunggan gid sang Ginoo. Ginala siya sa balaan nga palananaon sa ikapito nga langit o ikatlo nga langit kag didto nakabaton sa mga revelasyon sang Dios nun nga himaya nga indi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo. Si Juan Bautista, kinpahayag sang aton manuluwas nga labing dako sa mga manalangna. Habang daw ano nga kinatuyuhan, kinatuhayan sa ulot sang hambal sining tao sang Dios kag sang madamo nga mga nagapangangkon nga mga ministro sang cross. Sang ginpamangkot kon bala si Kristo, ginpahayag ni Juan ang iya kagulingon nga indi tapos bisan sa paghubad sang sandalya sang iya agalon. Sang nag-abot ang iya mga gitutunan nga may reklamo nga ang igtalopangod sang mga tao ginliso sa bag-o nga manunudlo, ginpahanumdom sila ni Juan nga siya mismo nag-angkon nga siya ang manuguna lamang sang isa nga ginsaad. Si Kristo bilang nobyo, iya sang una nga lugar sa mga pagpalangga sang iya katawhan. Ang abyan sang nobyo nga nagatindog kag nagapamati sa iya, nagakalipay sing dako tungod sang tingog sang nobyo, gani ini nga akon kalipay natuman. Dapat siya magdako, apang ako dapat magbuhin. Ang naghalin sa ibabaw, labaw sa tanan. Siya ang nagbaton sang iya, panaksihon nagbutang sang patin nga ang Dios matuod. Amo ini ang mga mamumugon ang kinanglanon sa kausa sang Dios karon. Ang mga may ikasarang sa kagulingon, ang mga may saon kag may saon, ang mga kritiko kag nagapangita sang sayop, mahimo gid nga maluwas gikan sa iya sa grado nga buluhaton. Hindi sila dapat pagtugutan sa ministeryo bisan pa nga mahimo nga may nahimo sila nga maayo. Ang Dios wala sila sing kabudlayan para sa mga tao upon mga pamaagi. Nagatawag siya sang mga mamumugon nga matuod kag matutong putli kag balaan para sa santong nagabatyag sang ila kinanglanon sang pagpasaguli nga dugo ni Kristo kag sang nagapabalaan nga grasya sang iya espiritu. Mga utod ko, ang Dios nasubuan tungod sa at sa aton kahisa kag kahisa sa aton nga kapaitan kag pagbinahinbahin. Sa sinitanan nga mga butang, gintugyan naton ang aton pagtuman kay Satanas imbis nga kay Kristo tani. Kun makita naton ang mga tao nga maligon sa prinsipyo, wala sing kahadlok sa katungdanan, magkugi sa kausa sa Dios, makugi siya. Apang mapinubuson kag kubos, malulo kag malulo, mapailubong sa tanan, handa sa pagpatawad, nagapakita sing gugma sa mga kalag para sa ila na patay si Kristo. Hindi naton kinahanglan nga mangkot. Mga Kristiyano ba sila? Nagahatag sila sing hindi masaypan nga mga pamatuon nga nagkaupod sila ni Jesus kag nagkakatuon sa iya. Kung ang mga tao nagapakita sang kabaliskaran nga mga kinaiya, kung sila bugalon, wala sing pulos. Wala sing pulos, kalibutanon sing pangunahuna. Mahamkunon, hindi maluluyon, mapintas. Hindi naton kinahanglan nga sugiran kung sino ang ila ginpakikupod, kung sino ang ila labing suod nga abyan. Mahimo ang wala sila nagapati sa pagpanghiwit
habang walay sapayan sini, nagapakig-upod sila sa isa kamalaot nga espiritu. Sa sini nga klase, magasiling kita, hindi magpabugal kag hindi magbutig batok sa kamatuoran. Hindi nga kaalam wala maghalin sa ibabaw kundi dutanon, kaimon, yawanon. Kay kundiin ang kahisa kag pag-inaway, yara ang kagamo kag ang tanan nga malaot nga buhat. Apang ang kaalam nga gikan sa ibabaw o sa langit, unas tanan putli. Dayon, mahidaiton, malulo, kag mahapos pangayoon. Puno sang kaluoy, kag mayo. Kag ang mga bunga, kag wala sing pinilian, wala sing salimpapaw. Kaya mga bunga sang pagkamatarong, ginasabog sa paghidait. Sang mga nagahimo sang paghidait. Sang ang mga parisyo, kag mga solusyo, nagdugok sa pagbautismo kay Juan, yantong balasing kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong, naghambal sa ila. Kamu nga mga kaliwatan sang mga manuog, sino ang nagapaandam sa inyo na magpalagyo sa kaakig sang nga magabot? Gani magdala kamu sang mga bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Ining mga tao, ginpahulag sang hindi takos nga mga motibo sa pagpalapit kay Juan. Mga tao sila nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga buhat, apang wala sila sing paghangop sang ila matuod nga kaimtangan. Puno sang bugal kag ambisyon. Indi sila magpanglagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagalingon kag sa pagpabakod sang ila influensya sa mga tao. Nagkari sila sa pagmaton sang bunyag sa kamot ni Juan. Agod mas maayo pa nga matuman nila ini nga mga disenyo. Ginbasa ni Juan ang ilang mga motibo kag ginsugata sila sang nagapangita nga pamangkot. Sino ang nagpaandam sa inyo nga magpalagyo gikan sa kaakig nga mag-abot? Kung nabatian nila ang tingog sang Dios nga naghambal sang ila, mga tigipusoon, kung tani naghatag sila sing pamatuod kag sang kamatuoran paagi sa pagpatubas sing bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Wala sing amo nga bunga nga nakita. Nabatian nila ang paandam subong tingog lamang sang tao. Sila nawili sa gahom kag kaisog nga gamit ni Juan sa paghambal. Apang espiritu sang Dios wala magpadala sang conviction sa ila mga tigipusoon kag bilang patod nga resulta magdala sang bunga padulong sa kabuhi na walay katapusan. Wala sila sing ginhatag nga pagpamatuod sang pagpag-o sang tagipusoon. Kung wala ang nagapabag-o nga gahom sang balaan ng espiritu, luyag ni Juan na mahangpan nila nga wala sing pagwa nga seremonya ang makabinipisyo sa ila. Ang pagsabdong sang manalagna na aplikar sa madamo nga mga tao sa aton hinadlaw. Hindi nila mapamatukan ang maathag kaga makapakonbinsi nga mga ruminto nga nagasaktag sa kamatuoran. Apang kinabaton nila ini sing labi pa subong resulta sang tawhanon nga pagpangatarungan sang sa Dios non nga bunguna. Wala sing matuod nga paghangop sang ila kahimtangan subong nga makasala. Wala sila nagahapakita sing matuod nga pagka bali sang tigipusoon. Apang kaangay sang mga parisyo, nagabatyag sila nga isa kadako nga pagpakanubo para sa ila ang pagbaton sang kamatuoran. Wala na sing mas malayo pa sa ginharian sang langit sang sa mga formalista nga nagapakamatarong sa ila kagulingon, nga puno sang bugal sa ila kagalingon nga mga malaot, samtang sila bugos nga wala sing espiritu ni Kristo, samtang ang kahisa, kaimon o kon gugma sa pagdayaw kag pagkapopular amo ang nagakontrolar sa ila. Nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhian ni Juan subong isa ka kaliwatan sang mga manuog, mga anak sang isa ka malaoton. Ang amo nga mga tao yara sa tunga naton. Wala makita, wala ginasuspitsahan. Nagalagad sila sa kausa, sang kaaway, sing mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas kay ang naulihi
wala nagatago sang iya matuod nga kinaiya, nagapakita siya kung ano siya. Ang Diyos nagakinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa pinulsol. Kung wala ina nga bunga ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala sing puros. Ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumuloo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya ngalan. Indi kamo magunahuna nga magsiling sa inyo. Si Abraham ang amon amay, kay nagsiling ako sa inyo nga ang Diyos makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Ang Diyos wala magasandig sa mga tao nga wala magbag-o sa tigipusoon kang kabuhi. Indi gid niya pagpaboran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaron ang wasay yara na sa kamot sang mga kahoy. Yara na sa gamot sang mga kahoy. Gani ang mga tao, gani ang tag sa kahoy nga wala nagapamunga sing maayo pag puludon kag idapong sa kalayo. Ang mga nagadayaw kag nagadayaw sa ministro samtang niya patumbayaan nila ang mga buhat sang pagkamatarong, nagahatag sing indi masaypan nga mapamatuod nga sila na konverter sa ministro kag indi sa Dios. Nagapamangkot kami. Amuning aton mga pamangkot diri. Sino ang nagapaandam sa inyo? Pamangkot ni Juan. Nga makapalagyo sa kaakig nga magabot. Tingog bala inisang balaan nga espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala sang Dios. Ang bunga nga ginapatawas magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. Wala sing panggwa nga mga dagway ang makapahimo sa aton nga matindo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan nga mga tao ang makapabulos sa bunyag sang balaan nga espiritu. Ang espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tipusoon. Ang tanan nga wala maka-experience sang gahom sini sa pagpabago mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may bintilador sa iya kamot kag iya pagatinluan sing bugos ang iya salog. Sa palabuton nga adlaw may baluan niya ang sa tunga sang iya mga nagaalagad sa Dios kag sang iya nga wala nagaalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan ng mga anak sang Dios ang mga pagbinaisay kag pagbinaisay hindi mahimo nga magutwas sa tunga sang mga ginakontrol sang iya Espiritu. Magtinlo kamo nga nagadala sa mga sulodlan sang Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas nga panindugan sang sa ginkuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na konverter nga ministeryo kag isa ka na konverter nga katawhan. Ang mga manugbantay nga nagbantay sa mga kalag subong sila nga dapat maghatag sing husay magatoy-toy sa panong sa mga banas sang paghidait kag pagkabalaan. Ang ila kalaglagan. Ang ila kadalagaan sa sininga mga buluhaton mangin katumbas sang ila kagulingon nga pagtubo sa grasya kag ihibalo sang kamatuoran. Kun ang mga manudlo ginpakabalaan kalag halawas kag espiritu mahimo nila nga ipatudok sa mga tao ang importansya sang amo nga pagpakabalaan. Ang paghambal nanungod sa reliyon kag sa reliyoso nga mga butang sa isa ka kasual nga paagi, ang pagpangamuyo para sa espirituhanon nga mga pagpakamaayo nga wala sing watuod nga kagutom sa kalag kag buhi nga pagtuo, diyotay lamang ang mapuslanon. Ang dagakatingala nga kadamaan nga nagapalapit kay Kristo wala makarealisar sang importante nga gahom gikan sa pagkontak. Apang sang ang imol nagaantos nga babay sa iya dako nga pagkinahanglan. Naguntay sang iya kamot kag nagtandog sa sid-sid sang panapto ni Hesus. Nabatyagan niya ang makapaayo nga hiyas nga makapaayo nga gahom. Ang iya amo nga paghikap sang pagtuo. Ang iya sang babay amo ang paghikap sang pagtuo. Nakilala ni Kristo ina nga pagtandog kag namatod siya dito sa paghatag sing leksyon para sa tanan
ang iya mga sumulunod sa katapusan sang panahon. Nabiluan niya na ang bertod nagwa sa iya, so may gahom nga nagwa sa kay Kristo. Kag sa pagliso sa kadamaan, siya nagsiling, sino nagtandog sang akon nga panapton? Nakibot ang among nga pamangkot, o nakibot sa among nga pamangkot ang iya mga gitutunan, nagsabat. Nakita mo ang kadamaan nga nagdinaguso sa imo. Kag nagapamangkot ka, sino ang nagtandog sa imo? Gitulok ni Jesus ang iya mga mata sa iya mga sa iya nga naghimo sini. Napuno siya sang kahadlok. Dako ang kalipay o dako nga kalipay ang iya apang nalampasan bala niya ang iya mga katungdanan. Bangod na hibaluan niya kung ano ang natabo sa iya. Nagpalapit siya nga nagapurog kag nagluhod sa iya tiilan kag ginsugid sa iya ang tanan nga kamatauran. Wala siya ginsaway ni Kristo. Mahinay siya nga nagasiling, lakat ka sa paghidayit kay kag mag-ayo ka sa imo balatian. Diri ginkilala ang kaswal nga pamangkot o nga pagkontak gikan sa pagtandog sang pagtuo. Ang pangamuyo kag pagwali kun wala ang paggamit sang buhi nga pagtuo sa Dios, manginwala sing pulos. Apang ang pagtandog sang pagtuo nagabukas sa aton sang Dios non nga balay, sang bahandi sang gahom kag kaalam kag gani pagi sa mga instrumento nga daga. Ginapatuman sang Dios ang mga katingalahan sang iya grasya. Ining buhi nga pagtuo amo ang aton dako nga kinanglanon subong. Dapat naton may baluan nga si Jesus aton gid nga ang iya espiritu nagatindlo kag nagatindlo sang aton mga tagipusohon. Kun ang mga ministro ni Kristo may matuod-tuod nga pagtuo nga may kalulo kag ugma daw ano nga hilikoton ang mahimo nila matuman, daw ano nga bunga ang makita sa himaya sang Dios. Ano ang masiling ko? Masiling naton mga kuturan nga mapukaw sa aton gikan sa unod-unod nga kaligon. Ginpakita sa aton ang amman nga mga talagman. Muna nga importante katama mga kuturan makabiyanan nga aton maintindihan ang aton nga aton relasyon, ang aton kaangtanan sa Ginoo. Kaman kay importante katama. Hambal ni Kristo, ako amo ang puno sang ubas, kamo ang mga sanga. Siya nga nagapibilin sa akon, kag ako sa iya. Amo man ang nagapamungas.